Gleждаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

фантазия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от ол.